0: Așa e chiar, nu-i zis.
1: E și care ți-o răzbuna?
2: Care ți-o răzbuna? Care ți-o răzbuna? Care ți-o răzbuna? Care ți-o răzbuna?
1: De la care ți-o
2: răzbuna? Care ți-o răzbuna?
1: خب اجازه بدیم. خب همون سر چلو برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتون هستیم. هرچی دوستشون شون با کمال میکنم حتما.